si zdaje, rekao bih. Jo, karton album rek, a taki porcelan. Sa modrima, cibulkama, tapeti parmazan. 5 kilo u heraku, nema džinsi, Calvin Klein. Tak, pozdravite meni štjesi.